0: sa nedám, to druhú idem sám.
1: A što sú to te vaše mysli, ako tako rečite vy sám? Idete, to ste sigurno dosť dugo na pútu. Kako vy mysli vás to te sprohádajú?
0: To te sa akoličky mysli sprohádajú. Snaž reflektírať, kako si šol s tou púty. Kje púte si prvne šol, kje púte sad ideš. Ja mám rieť, som po 20 let som opäť našiel jeden krátky pút a to znaš nekaj onda, net, kad sám ideš, kad dva grupy nemôžeš nové púty iskať, to nejde. Ale ne, onda se seva glavi, se se obraťa, kako je bilo prvne kovač, kje bio s tobu, kje vedne živi, kje su poginuli, jo, i tako dalje. Ale senik s tým, dečan novoga na putu, ne? Sad sam bil 100 puti, piše, ali sam na putu 100 puti cilija. Sam bil prvi put treštovi u crikvi. Treštovi je najbliže selo, ali to te na putu još nisam bil nigdje po 100, da bi ušao u crikvu, ne? A kad sam šao sad njima, je bilo otprto, su crikvu čistili, sam bil unutri, sam bil kratko se pomoliti unutri, ne? Pa te ljudi na cijesti zostavu, u kisnih, umre cijeli. Jo, ne, to mi se jako rijetko krat stalo, da me baseli ljudi zostavili tu, a ti bilo se stalo sve gdje.
1: Vi ste sada postoviti put na putu, ćete ulaziti, mislim, u Baziliku 20. maja. Imate to kakav poseban program predvidjeno ili kako će se to mora biti odvijati to te u cilju?
0: Už ne, ja mislim da ti bi jednostavno kod svaki put. Predviđeno niš nije, ali zna bi da me još ki presenijeti, ja ne znam. Ne znam čemu to moje tovaroši, moji kolegi se unutri. Kad sad sam bio zvan Johannes Bahljama, kad je iz Rosenthal gori, treti dan če sam šao piše, su me zostavili, to te kaj neđaven Fojsi kod Frojanč, su me zostavili, sam se morao s kolesom vozit. Ti su me na kolesi, jel sam se s kolesom vozio, do Puhbega smo se s kolesom vozili. Lip čas je bio, iz konja je lipo vozit.
1: Je rekao Bernhard Karel, ki postovjeti put piše ho do časti u celija. Ulaz u baziliku ovoga jubilarnoga shodišća će biti srijedu 20. maja oko 3 ura od podne.
2: Danas.
1: Osumljeni u slučaju manipulirani hipsta Kaucev da je u prošlosti i v Kainbom zimao kredite. To javljaju novine Krone Cetung. Muž da je potvrde za zaslužak pofolišio, tako da je došao do visokih kreditov. Odvjetnik muža je potvrdio da je njegov mandant došao nepoštenimi sredstvi do boljih kondicijov kod neke banke. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će nebo ostati vedro, u noći na četvrtak će dobroditi oblaki. Prema jutru more pred svim u sjevernom gradišću pojedinačno curiti. Vjetar će se na večer umiriti, temperatura 9 do 2 stupnjev. Zutra na svetak vanebo zastupljena će prema jugu s početka biti još sunčano, tokom do podneva sve već oblakov na nebu. Od podne će širom zemlje curiti na mjesti more i jako godinati. Moguće su i grmljavine. Živ vjetar iz juga pred godinom će imati 15 do 19 stupnjev. Petak preminljivo i hladnije. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
2: Širom barom.
3: U malom Borištofu su si zajačili skupa sa zborom i tamburicom složnost.
4: Mi smo jako zadovoljni da ljudi zaisto da dujedu i da se zaisto s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu. To je nam isto jako važno pri ovoj priredbi.
3: U Biči su se sastale poduzjatnice iz gradišća Beča i Hrvatske da se bolje umrižu.
5: Umrežavanje je senek važno, strefiti nove ljude ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude ki opet imaju nove ideje.
3: Tu Dobar večer. Ja, Petra Marija Živković, vas sve najsrdačnije pozdravljam pri današnjoj emisiji. Se ufam da je u današnjem programu ča po vašem ukusu. Muzičke otvaram novom jačkom Mjesec na dlanu.

0: На зајачимо си позивају у Малом Боришто фу свако лјето. И лјетос се је позиву одазвало јако чуда људи, а то наравно весели и организаторе Монику Тримљ-Рожениќ, председницу збора, и Артура Рупа, музичкога пељача збора и тамбурице Сложност.
1: Ми смо јако задоволни да људи заисто да дојду и да се заисто с нами јачу, да то добро функционира, да се ovde družu, to je nam isto jako važno pri ovoj priredbi, da je to i dobra mogućnost za druženje.
2: A ja mislim da je jačenje, jačka je jako i za psihu dobra, ne? Da človik malo van dojede, da se malo razveseli, a jačit veluda je i zdravo.
3: Moje brade ovde, a i da se ljude vidim, ki je poznan od mladosti. Ja sam jako dugo bijeći, aj zo. Ja sam čon z 18. leti bijeć prošla, a par puti valijeti dojedemo.
4: V radu uživam hrvatske jačke, skupno da si dojedemo skupa, vidim, kje malo vidim, kad ne moren, sam dježna.
0: Su rekli Agnica Jordanić i Hilde Angel.

0: Покидуа псиже богат репертуар збора и тамборице сложнуест од народних јачак, прик композицијов Ферија Сучиќа, ча до хрватских модернијих шлагеров, су котриги составили посебну мапу. У њуе су пописани тексти свих за ову приредбу за вјежбаних јачак. О тому вели председница тамборице сложнуест Нина Плавковић.
1: Ми имамо шон и нове јачке, али множина е сенек иста. Аш знамо да луѓе е познато, пак си мора скупа с нами јачи то се. Онда мелодија и познато, пак доје за нас, енглиш то сенек глено остане.
0: Да публика позна витину презентираних јачак, то потврдјују пред свим луѓи старије генерације. Ни Ана Нојбауа, ни Милица Карал, ни Марица Опошић заправо не требају тексте.
2: Ја знам чуда на памет. Ја сам била в збори 20 лет. Фери Фелингер на запелјао. То је бил најлепши час за нас.
3: Да. А ка ван је најдража јачка?
2: А се су, видите. Се сеќа је хрватско, пак и далматинско за истину. Али наша градишќанска, тие су би на срци. Од Сучиќа, од Ферија, тие обожавамо. Кад смо у школу ишли, кога смо јор пјевали. А сад се мало веќ јач иду, мало шкода за тоа.
4: Кад би још веќ млади дошло, да, то би било јако добро. Да се не, како ќе реќ, да не се згуби од тоа часе. Тие хрватски липе јачке.
0: Спајати интереси младих с интереси старјих. Овим шпагатуем су сигурно веќка друштва конфронтирана. У погледу на нараштај активних јачкарујев и тамбурашијев постоји занимање у Малом Борештофу. Волфганг Тот је пред прилично 2 лјети ступио у збор, а Хана Немет подупира тамборицу јур прилично 3 лјета дуго.
5: Мене се види проба и да ќемо играти јачке. Моја најдража јачка е никому се ниш не стало.
6: Заправо сам се зато, сам се мисли да ми е и липо да си јачин скупа с луѓе у селу и да не пруеде збор, ќемо тако. А најболе ми се види да е липа атмосфера свенек, кад се вјежбамо, и кад имамо наше наступе скупа јачи, то е за нас заистину јако липо и за мене.
0: У збору и тамборици сложнуест сиже старост активних котригов од 11 до 94 лет. Јели ќе до млади члани повути и младју публику, то ќе покажати будуќност. Летошња приредба за јачимо си се е на сваки начин угодала, превладавало е веселје и мед актери и у публики.

0: А сада можете чути Анку Шневај с календаром природа за дојдуће дане.
1: Када, камо?
2: Данас у седми на вечер се море у Куги у Великом Борештофу скупа музицирати на за све отвореној позорници, такозваном stage jamu. Зутра на ванебо заступљење је у Штајерском годочасном мјесту Марија Фиба Брюндл у 10 до подне хрватско-нимшка маша, камо дојду стињачки верники пише, бицикли и автом. У Великом Борештофу ћеду пјетак у 10 до подне у бившој крчми Кузмић отворити ресторан Вјетнам и Лудну. На истом мјесту је и нови дневни центар за сеньоре, ки се море погледати пјетак и суботу. Суботу свечује тамбурашка група Зелењаки у парку у Герештофу 20 лет постојања концертом и зајачимо си под ведрим небом. Почетак је у 3 од подне, при чемерном времену ћеду одринути приредбу на Жабљак у септембру. Литерарно и културно друштво Ликут ће суботу приредити Мајалес. Од 5 од подне ће на растоку Прандлар наступити тамбурашки нараштај Граничаров. Потом играју АФМ трио, група Шпонтан и други. Суботу је у Фарској цркви Хрватскога Жидана велико содиште градишћанских Хрватов на част путујућој Целјанској Марији. Помаше с јурским бишкупом Андрашом Верешом и прошеции ће бити скупно дружење. Почетак је у 17:30 на вечер. Лимена глазба Узло позива суботу на концерт Popen Blech Sounds у Малину Чело, почетак је у 19:30 на вечер. 65.9 је гесло протулитнога концерта у младинске групе лимене глазбе Циндров Брит Брес, то значи да је најискушенији музичар 65, а најмлађи 9 лет стар. Наступит ћеду и школски збор основне школе Циндров и лимена глазба. Концерт је недељу у 3 од подне у дому музичаров. Збирка сакралне уметности Хрватов у Мађарској позива недељу на дан музеја у Присики. У 3 од подне ћеду отворити изложбу поводом 150. Облјетнице родјења градишћанско-хрватскога учителја, диригента и композитора Ивана Вуковића. А Агница Шустар и Јурица Ченар ћеду штати из њевих нових збирков. Играт ћеду жидански бећари. У Пандрофу ћеду недељу одржати фешту мира, при које ћеду се спомјенути жртав национал-социализма. Програм обухваћа предавања, презентацију књиге и изложбу. Приредба у Пандровској арени ће почет у 3 од подне. У Хрватском центру у Бијачу је пандиљак протулитни концерт збора «Отворена срца», почетак је у 19:30 на вечер.
1: Širom šarom.
0: Za jednoga šestljetnoga dičaka u Norvešku je običan školski izlet završio zanimljivim nalazom. Dičak je izvuka iz zemlja na laptu selačkoga stana 1,3 metrov dug herjav kusić željaza. Ispostavilo se je da je to oko 1300 let star mijač, ki je iz razdoblja Merovingarov, a iz ranoga vremena Vikinzov. Meč je bio ugnut, ali videli su da je na jednoj strani nabrušen, kot su to onda djelali Vikinzi. Arheologi se ovomu historični značajnomu nalazu pravo da jako veselu izložen da će biti u Kulturno-historičnom muzeju u Ozlu. Približujemo se kraju današnje emisije. Ja, Petra Marija Živković, se kanim još zahvaliti za vašu pratnju. Perlenigo se oprostimo, ferund, i mojte i vi još lijep i ugodan večer. Zbogom.